0: Dahu Allah Subhanahu wa taala kadangkala naon-naon dianggap goreng ku aranjeun justru hade. Sebaliknya naon-naon ku aranjeun pikar resep juga cinta justru goreng mung Allah mah. Allah Maha uninga aranjeun mah teu nyaho jaur Allah Subhanahu wa taala. Kumaha kitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah anjeunna nyarioskeun. Musibatun tuqbiluka 'ala Allah khairun min ni'matin tunzika 'anillah. Musibah lamun eta musibah ngadeketkeun anjeun ka Allah leuwih hade tibatan nikmat. Namun eta nikmat teh mo pohokeun matak anjeun pohok ka Allah Subhanahu wa taala. Maka hayu urang entong nuduh goreng ka Allah di mana Allah maparin ka urang hiji kajadian anu mungkin urang teungeuna hate. Tapi urang kudu syukur, urang kudu baik sangka ka Allah Subhanahu wa taala.
1: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.

pikeun meungkeut ngarah raket. Nu caket gerah raketan, nu deket gerah deheusan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindengna kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhir.

Sampurasun. Wilujeng enjing ikhwatal Islam pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Dina wanci carangcang tihang, panon poemon corong, mancarkeun cahayana kasadaya makhluk di marcapada. Dina dinten ieu urang tataran kuniat jeung pangharepan. Niiskeun rasa kacape tina bang baluh kahirupan. Simpaikeun rasa, tebihkeun lalangsena hate. Jembarkeun manah kanggo mapag hidayah. Di Galura 104,3 FM, Radio Rojamangprung, ngajomantar.